Prisjećamo se danas višestruko nagrađivane meksičke filmske, kazališne i televizijske glumice Keti Jurado, koja je bila žena ispred svog vremena. Osvojila je ne samo nacionalnu kinematografiju, već i Hollywood, zahvaljujući svom ogromnom talentu i snažnoj osobnosti. Tijekom hollywoodske karijere glumila je s najvećim zvijezdama tog vremena, Kirkom Douglasom, Burtom Lancasterom, Tonyjem Curtisom, Marlonom Brandom i svojim suprugom Ernestom Borgnineom. 56. je debitirala na Broadwayu i nastavila niz poznatih westerna, uključujući i Čovjek iz Del Ria s Anthonyjem Quinnom. Prvu nagradu Meksičke akademije filma Srebrnog Ariela, najveće priznanje meksičke kinematografije, osvojila je 53. za ulogu u filmu El Bruto Luisa Buñuela. Sve do konca 60. neumorno je snimala i u Hollywoodu i rodnom Meksiku. No, shrvana drugim razvodom od glumca Ernesta Borgnina, koji ju je u medijima opisivao kao lijepu, ali tigricu, pokušala si je oduzeti život. Tada se zauvijek vratila u Meksiko, iako je nastavila glumiti u američkim filmovima kao sporedna glumica.

Svojim intenzivnim pogledom i nepokolebljivim duhom, Kathy Jurado ostavila je neizbrisiv trag u zlatnom dobu meksičke kinematografije. Specijalizirala se za portretiranje opakih, ali zavodljivih žena, rušeći stereotipe i utirući put generacijama latino glumica. Izvan ekrana, Kathy je bila žena koja je očaravala sve oko sebe, uključujući i glumca Marlona Branda. Njezin talent, snažan karakter i naturalistička gluma u klasičnim westernima donijeli su joj i međunarodnu slavu. Talent za interpretaciju različitih likova pomogao je proširiti izbor uloga drugim meksičkim i latino glumicama u Hollywoodu.

Glumački stil meksičke glumice Katie Jurado otvorio je put brojnim latino glumicama. Ona je ugradila meksičku zastavu u američku filmsku industriju i učinila svoju zemlju ponosnom, izjavio je Mauricio Hernandez, predstavnik Nacionalnog udruženja glumaca. Za tom vatrenom latinom uzdisali su brojni velikani show biznisa, među kojima i Frank Sinatra. Imala je kratke afere s Johnom Wayneom i Tyronom Powerom, a Marlon Brando se zaljubio u nju nakon što je vidio u filmu Točno u podne. Godinama su bili vrlo bliski. Puno se pisalo i o tome da je čeznula za zloglasnim dominikanskim playboyem Porfirijom Rubirozom, koji je bio oženjen bogatom nasljednicom Woolworta Barbrom Hutton. Međutim, Katie je jednom otkrila da je njezina prava ljubav bio romanopisac Louis L'Amour, koji joj je pisao ljubavna pisma do kraja života, ali zbog prirode posla nisu mogli biti zajedno.